često priče s tobom, ili koji ja samo šuti. Da li je stvarno tako mlada kao što mi kažu drugi? Dok zamišljam vas zagrljene dane.

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise

putovanja, dani rasuti u snijegu. Zar je srcu sve to trebalo da shvati? Ovo mi more više znači. Ti će mi ljudi više dati. Oni